آپ کا نام. شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ احمد اور محمد دونوں نام میں یہ بھی خوبی ہے.